0: Tutti Radio Maribor.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
8: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
9: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
8: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
9: Festival Arsana 2026.
8: Glasba živi tukaj.
9: Arsana.si.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Bicikl imaš?
13: Imaš.
12: Okolje Pohorja si bil?
13: Nisi,
12: te pa skrajne, saj.
14: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
12: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
14: Informacije in prijave na prijavim.se.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
15: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Linpay.
15: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in

0: Kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.

0: Ko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni ješ nič na kartici. Dobro, eti mi jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
4: Bicikl imaš? Imaš. Okolje Pohorja si bil? Nisi. Te pa skrajni, sajt.
3: Kolesarsko društvo Branik organizira že 47. rekreativni kolesarski maraton okoli Pohorja. Štartamo v nedeljo 7. junija ob 9. na severni ploščadi Ljudskega vrta.
4: Zgodno prijavo pa si izkoristil. Nisi, pa te pa daj, no.
3: Informacije in prijave na prijavim.se.
5: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si, Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
5: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra!
3: Optika moje minus letce.si, vse najboljše.
7: Radijska mreža, Toti radio. Same najboljše.

0: Jutri Radio Maribor. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
1: Zakaj so pa unikatne?
0: Ker imajo wind-free tehnologijo.
1: A, hlajenje brez pihanja.
0: Tako je.
2: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
5: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
4: Naš Maribor.
5: Mesto na dlani.
6: Sonček sije, dežek je, moja v brezno pelje se. Kaj bo v brezno delala? Avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
7: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Že 26 let
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let ko smo lačni
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je
10: Hamburger Hill.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
15: Tiho, bodi naprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
15: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
15: Ja, bom vprašala.
16: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
17: Pozor!
18: Koniški maraton. Pika si.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Skauti Radio Maribor.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
12: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
12: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
12: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.
14: Tvoje mesto.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
3: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.

0: in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. e2e.si.
1: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
2: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
1: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
2: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
1: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
2: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Minuto čez osmo in v tem trenutku brez posebnosti na cestah, brez radarjev, zastojev, kakšnih ovir, če kaj opazite, poprosim, tu smo na nič 8 0 10 5 5.
3: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
3: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Pretežno jasno bo danes in do 26 stopinj na našem koncu, v Mariboru in na Ptuju sicer trenutno 18. Tudi jutri zelo podobno kot danes, torej večinoma sončno in do 26. V torek še kaka stopinja več, se bo pa malo pooblačilo in možno bo tudi kakšna krajša ploha. Čez osmo je lepo nedeljo in prvič danes tudi dobro jutro. Saša, bom z vami čez sonček, čez lušte na Mariborski tržnici, čez najspomine v totem tednu na totem radiju, pa seveda tudi čez stote hude hite. Tu bodo Huba Stenk, Mareja, Taylor Swift, pa je to šele začetek, tako da lep vikend in dobro jutro.
5: Toti radio, toti hudi hit.

0: Jani Hubasteng, točno 10 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Gospa Repincle, domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kaj čete?
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn!
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ni da ni, tržnica cveti na polno, ampak zakaj bi mi, če je bila včeraj pri Prasu in Medvarju vodja mariborskih tržnic Nataša Matijevič in vabi tudi danes po kako idejo za kosilo. Kaj imajo?
4: Tržnica je torej zdaj v tem času, to je čas, ko je tržnica najbolj založena.
5: Vse je.
4: Vidiš mladi grahec, ko vidiš bob, ko vidiš že brokoli, kolerabe, take lepe debele. Pa je, da so rastle kot nore prejšnji teden, ko je deževalo in imajo res take velikanke kolerabe. Redkvice, rukolo, solate, kristalke. Torej solat, ti kar zmišljuješ, kaj bi jedel, tako vsako, ki si je zmišljal.
5: Samo zdravje.
4: Jo na tržnici najdeš. Zelje, tisto tako koničasto, lepo, mehko, ko ga naribaš v solato in je res zelo dobro. Še vedno je redkvica, ni še sicer paradižnika, ampak mlada čebula. Res tržnica je polna
5: yeah.
4: In polna je tudi sadja.
5: Okay.
4: Torej, češnj, jaz sem šla danes zjutraj skozi tržnico, pa mislim, da sem ne pol kile pojedla. Torej, čist na vsakem štandu je tržnica, oziroma so češnje drugega okusa, ne možeš verjeti res, kakršne koli potrebujete, češnje boste našli. Za štrudl, za vlaganje, za kompot, za jezd, res so.
5: No, ni to je super, ja, evo.
4: Stavk.
5: Ja?
4: Na te še bomo morali malo počakati, ampak te prve češnje so že odlične in veliko različnih vrst. Ribes je že na tržnici, tako da če boste zavili v mesni paviljon, si kupili kako dobro skuto ali pa
5: ja.
4: Mleko, pa dali not ribes,
5: pa 20 kil cukra.
4: Ne, malo medu.
5: Okay.
4: In odlična malca je odlični taki sadni. Zdaj si res lahko pripravljamo svoje domače sadne jogurte.
5: Super.
4: Mlečne ponudbe je na tržnici ogromno. Jogurti, kefirji, kozji, kravji, kisla mleko, grški jogurt. Torej, ni da ni, kar ne bi našel na tržnici. In ko prideš v mlečno-mesni paviljon, najprej naletiš na piščance, prve, pa druge, pa potem je vmes gospod Meznarič za tisto malo svinsko ribico, veš, tistim filejem, ko ga narežeš, pa ga namažeš.
5: Ko zgleda ko losos, ne?
4: Tako, in ga bolj daš na žar. In potem seveda kmetijska zadruga Raček, ker pa ponujajo nikaj ni od čevapov, pleskavic, klobasic, hudih, manj hudih, pol hudih, belih, rdečih, začinjena vratovina za žar. Res je ogromna ponudba. Potem boste poiskali še sir za žar, pa zune kake bučke, pa ja.
0: Vabljeni tam so do 13. Sonček bo, vreme torej idealno, več pa tudi že v naši audio špajzi podcast Fras in Medvar šova, kjer izveste tudi, zakaj je rukola Medvarjev sovražnik. Vse to in še več na totiradio.si.

0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Vsako najboljše jutro, tudi jutri že od 5:30 dalje z vami Dejan, Ana in Jeger, pa seveda za vse njegove poslušalce v rednem času tudi Tine.
2: Ja, dobro jutro, Tine.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: To je, morate vedeti, človek, ki ima zelo poseben triatlon vsako jutro, je danes rekel.
3: Ja.
2: Najprej peš, pol avtobus, pol pa še en bajk.
3: Ja.
2: Triatlon.
3: Daj, danes skozi. Plavaš, ne?
2: To je bil en drugi.
4: Jakobi Podrovi.
2: To je bil student. Ampak to je bil
4: Dolenta.
2: Iz Brestenice bi težko. Ker je nevarno, je čez elektrarno.
3: Ja.
2: Ampak drugače, to je bil studenčki, ne, včasih. Triatlon. Peš na otok.
3: Malo plavat pa.
2: Ko pa z biciklom
3: nazaj, ne? Bom Ana jutri šofera prosa, če me pri Kobleru vun kikne, pa se not vrgo.
4: Pa
3: me tu
2: pa ste,
3: pri ranci me potrebno.
4: Se greš samo s tokom, se ne rabiš
3: ja.
4: Niti.
3: Ja, ja, samo
2: strela vrežeš do Benetk, glej.
3: To. Ali pa se kar hrb na vrej pa name odnese.
5: Hlod pa ti.
3: Jaz samo upam, da ti ne bom vznemiril kakega laboda na poti.
4: Jo, ja.
5: Tole pazi,
4: ne. Zvarov labodov je, Regen.
2: Ja, to morate, to morda marsi.
4: Ja, samo res.
2: Ampak on je, ja.
4: Varuh, labod je varuh.
5: Tako pazi, prosim.
3: Bom se umikal.
5: Pa mladičke imajo.
3: Ja, seveda.
2: Aktivist. Ok, Tine, kaj si nam danes pripravil?
3: eno, lušno.
2: Ja.
3: V čebelah. Sicer ni.
2: Je za mlajše tudi, ker je ima tu, samo zato.
4: Ja. Zdravo, Tina.
3: Ja, mislim, naj se noči že zdaj.
2: Ok, o čebelah, ja.
3: Ja, natančne o trotih. Ko trot doživi vrhunec. Mm-hmm. Ne? Ja, ti tako vem, da veš, ja. Ampak ko sem prebral, me je malo speklo, tako mi rekel. Ko doživi vrhunec, mu penis eksplodira. In to z zvokom, ki je slišen človeškemu osešu.
5: Oj.
2: Tak da ta... Ne, ni ona A, ampak je...
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiju.

0: Nehala, cmoka.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
3: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
3: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
8: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
10: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
9: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
10: Festival Arsana 2026.
9: Glasba živi tukaj.
10: Arsana.si.
7: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
7: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak. Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Pozor!
2: Koniški maraton, pika si.
4: Radijska mreža, Toti radio.
3: 38 minut kaže na uri, previdno na štajerski avtocesti. Okvarjeno vozilo ovira promet pred Celjem vzhod, če se peljete proti Ljubljani, drugih posebnosti pa vsaj za enkrat ni. Če se to spremeni, smo tu na nič 8 nič 10.55. Še aktualne temperature, 19 stopin v Mariboru, zgornja Polskava trenutno 18. Danes bo šlo do 26, vreme bo večinoma sončno in podobno tudi jutri. V torek se bo potem malo pooblačilo, morda tudi nekaj dežja, bo pa še kakšna stopinja več.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Ko je vsak drugi dan lilo in je bilo vreme malo tečno, sta bila tu Fras in Medvar. In glede na to, da bi naj sredi tedna spet malo deževalo, se bomo že danes spomnili plana za torek in očitno sredo.
2: Da bi zdaj lahko bili doma, žaluzije tak na 3/4, taka perfektna temperatura v stanovanju oziroma hiši. Mm-hmm. En vaš najbolj udoben kavč na svetu, ker je samo vaš, koca, najboljša koca na svetu. Ob tej uri naročite pico. Vse že imate pripravljeno, preden pride dostavljalec na mizi, pač kaj si boste dali na klubsko mizico, ne? Ne vem, kečap pa te stvari, če si kaj date gor, smetano. In čakate, in lepo čakate in rečete ne, dokler ne pride hrana, ne bom nič gledal, ne? In pač bulite prazno v televizijo, neke baterije. In potem pozvoni, pride pica, si date eno kuhinsko krpo, gor na bedre, preko škatlo odprete pico in si privoščite morda en star film, pri katerem ne rabite španat možganov, ker že veste, kako poteka, ampak v vas prebudi taka fajna, nostalgična, varna čustva, ker ste to že pogledali in veste, kako ste se takrat počutili in vam je fajn. In lepo prvi pajs v oni špic trikotnika. In morda si pogledate, ne vem, Dirty Dancing. Film, v katerem je tudi ta komad. Now I have
3: the time of my life. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V totem tednu na to.

0: Enrique Iglesias za prijetno nedeljsko prebujanje na Totem Radiu. 10 minut še manjka do 9 in navadno ne bi opominjala, da bo jutri ponedeljek, razen danes, ker se ga izjemno veselimo in tudi nekaj izjemnega pripravljamo za vas.
1: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
1: Dobro, daj naj čestitam najprej.
2: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
1: Torej čestitke.
2: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
3: V prihodnjem tednu na Totem Radiu.
2: Damo Jurja.
3: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
2: In pokasirajte Jurja.
3: Več na totiradio.si.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
1: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
9: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
1: Preverite na zelisca-cvetka.si.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
9: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
12: Tiho, bode najprej peli v kamnico pri britov v desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
12: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo brendja na avtu pogledal.
12: Ja, bom vprašala.
1: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
13: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
1: Ura je 9.
0: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iz ameriške zvezne države Ohio poročajo o streljanju, v katerem je bilo ranjenih najmanj 12 ljudi. Streli so odjeknili v bližini festivala. Od 12 ranjenih sta 2 osebi v kritičnem stanju. Osumljencev za enkrat še niso ujeli, po prvih podatkih pa naj bi bili za streljanje odgovorni 2 osebi, ki sta streljali ena na drugo, pri tem pa zadeli več drugih ljudi. V Armeniji danes potekajo volitve, ki bi lahko odločile, ali bo država nadaljevala približevanje Zahodu ali se bo znova tesneje naslonila na Rusijo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom. Toda doma mu podporo močno zmanjšuje izguba Gorskega Karabaha. Moskva medtem stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker pa Rusija ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, so gospodarske posledice za voljivce zelo konkretne. Nasprotniki aktualne oblasti tako trdijo, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Moskvo. Evropska unija pa Armeniji obljublja dodatno pomoč. Pevka Dua Lipa in igralec Callum Turner pa sta s poroko na Siciliji razburila domačine. Namesto samo o glamurju in zvezdniških gostih se tako zdaj v zvezi zvezdniško poroko leta govori predvsem o jezi domačinov. Zaradi zapor ulic, trgov in parkirišč v Palermo naj bi par nekaterim stanovalcem celo ponudil odškodnino. Po poročanju medijev tudi do 5000 evrov. Trgovcem v bližini prizorišč pa naj bi ponujali denar, da bi med slavjem zaprli lokale. Domačini protestirajo, nekateri tudi z napisi Palermo ni na prodaj.

na cestah okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na štajerski avtocesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani, drugih posebnosti pa vsaj za enkrat ni. Če se pojavijo, smo tu na 0800 10 55.

pa sončno in okoli 20 stopinj na našem koncu. Do 26 še lahko pričakujemo in podobno bo tudi jutri, medtem ko se bo sredi tedna spet pooblačilo in morda bo tudi malo deževalo. Dobri dve minuti čez deveto, Saša, želim dobro jutro, lep vikend in lepo nedeljo. Sonček je, super vreme za piknik, za izlet, karkoli je danes v planu. Bomo tukaj z vami seveda s totimi hudimi hiti. Uživajte!

0: Totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju.
1: Je odbil še teden dni do trenutka, ko se bo za nekaj dni vse spremenilo in tudi o tem v totem jutru, ko je bil Jeger mimo grede spet na dopustu.
2: Samo še teden in začne se svetovno prvenstvo v nogometu.
3: Ko
2: pa dober mesec oziroma mesec in 8 dni, če smo natančni, bo trajalo vse skupaj.
4: Ja, ker je razširjeno, ne?
2: Ja, ker 48 reprezentanc in zdaj so povedali tudi, bene, skoraj kap.
4: Koliko nogometašev?
2: Ja, 1248 nogometašev. Metašev bo na svetovnem prvenstvu.
1: Cool.
2: Zato pa je pa njeni album tak debeli. Mimo grede, ne vem, če ti zagotovo ne zbira sličic, Ana, ti ne, ne.
4: Zbiram, ampak spremljam, ker prijatelji zbirajo.
2: Zbiraš, ampak spremljaš?
4: Ne zbiram, ampak spremljam.
2: No. Ali ima še kdo težave s tem, da to tih slikic enostavno ni?
4: Ja, ne.
2: Jaz sem popeno.
4: Pa njeni ne dohaja.
2: Jaz sem živčen.
4: Ja, če res
1: ne bi vedla, o čem govorite. Ja,
2: ni slikic, o tem govorimo.
4: Ja.
2: In kaj se je meni zgodilo, pazite to, v trgovini sem videl, da, še tak, da je ena taka škatlica, da je glih je ven dala in je odprla novo, ker so not zložene te sličice.
1: Uh-huh.
2: In pred mano sta bila mamica pa en mali fantek na blagajni. Ne, jaz mislim, kaj se to ni, ne. Veš, kaj je naredila? Celo škatlo mi je pred nosom kupla. Pred nosom! Pa tak pridem, pa se rekel, ne, pa se tak malo še pošaliva, se še malo pošaliva z prodajalko, ne, kako vse pa te, ne.
1: Ja.
2: Zdaj se še ima te slikice, ne. Ne, žal, to je bila zadnja škatla.
1: No, dobro, se nekaj imate eno trgovino, framo.
2: Ja, ne, samo pač to pol je že logistika, da moraš druge iskati.
4: Ja, kontakt bi mogel vzeti, da imaš pol zamenjavo, ne?
2: Pa mimo grede, ja, framo, imamo eno trgovino.
4: Dobro, da imate slikice spod.
2: Eno, tak prav v framo.
1: Vrače, bodi kukovate, veš.
2: Samo res se to bilo vrače.
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiju.

0: Danes na Totem radiju 4 dni še torej do svetovnega prvenstva nogometu, potem pa se počasi začne tudi v našem mestu. Odštevamo.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Laibach in Lent, neleudarna, ampak edinstvena kombinacija. 27. junija na glavnem odru.
3: Come to the show. Pridite na Lent. Come to Lent Festival. Pridite na Laibach. Come to see Laibach. Let's all go rhythm. Music is the food of love.
4: Toti teden, ko je Malibor najlepši.
5: The key. The answer.
1: Festival-lent.si.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
6: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
7: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
6: 7. Veverički otroški festival od 12. do 14. junija.
7: 3 dni nepozabne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
6: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
7: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Na uri točno 39 minut, medtem pa na cestah še vedno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti pred Celjem vzhod proti Ljubljani. Drugih posebnosti zaenkrat ni, če vi kaj opazite, smo tu na 0800 10 55. Vreme pa ostaja pretežno jasno, tako bo danes ves dan in nekje do 26 stopinj na našem koncu, medtem ko Maribor in tudi Petanci trenutno 21. Tudi za jutri napoved zelo podobna kot danes, torej večinoma sončno in do 26 stopinj. V torek še kaka stopinja več, nekje do 28 lahko pričakujemo, se bo pa malo pooblačilo in mogoče tudi čisto

0: Totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Fras in Medvar šov vsak dan med 12. in 16. Marko Tomaž, pomemben del šova, pa tudi naša Anja. In kdo je Anja? Prisluhnite.
2: Spet je prišlo do mini presenečenja. Šok v bistvu se je zgodil v Totem studiju. Namreč Anja je spet razkrila en detajl, eno posebnost iz svojega življenja.
3: Iz svoje preteklosti.
2: Ja, Fras, boš ti povedal, o čem je govorila?
3: Kako se pripravim sploh za to? Okay. Anja je otroke učila voziti apenko.
4: Ma ne otroke.
2: Odrasle že.
4: Ja, moje bratrance, prijateljico. Ja, to pa je res.
3: Ti si ostale otroke učila voziti apenko.
2: Čekaj malo. Čuj.
4: Ja.
3: Čuj, Anja.
4: Ja, tudi to sem včasih delala.
2: Da pa na šodru nekem stojiš.
3: Kaj to ne? Ko zacvili, fajn. Kaj je bilo?
2: Kako je to zgledalo?
4: Zelo, zelo lepi spomini in res bi vam rada enkrat pokazala, kako dobro jaz vozim APN-ko, ker mislim, da bi bila navdušena.
3: Okay.
4: In učila sem moje bratrance in enkrat mi je en bratranc rekel, no da ti zdaj pokažem, kako si me naučila in sem padla. Ampak zelo lepi spomini in ja, bila sem prava carica v bistvu.
3: Pa še imaš apenko?
4: Ja, veš, da jo imam.
3: Ja, ti pa pridi v službo.
2: Ja,
4: ja to ne
2: problem.
4: Morem.
2: Ja,
4: ampak pa jo vabim, da prideta v trojico in vidita.
2: Pa se gremo naganjat.
4: Lahko.
2: Malo.
4: Pa zmagam, verjetno.
2: Do Lenarta pa nazaj. Tu ne hamre.
4: Lahko tudi.
2: Svetavno.
3: Bravo, Anja.
4: Ja. Zelo fajn mi je to.
2: Ja, verjamem.
3: Po zadnji si se vozila?
4: Ne, to si pa nisem upala.
2: Ne, pa kaj si
4: samo
2: nora.
4: Samo sem pa včasih tako malo zadriftala pa to.
2: Oj, okej.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
1: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem.

0: Avicii, lepo dopoldne, 10 minut je pred 10 in ne pozabiti jutri na Totem Radiu.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
1: Dobro, daj naj čestitam najprej.
2: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
1: Torej čestitke.
2: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
3: V prihodnjem tednu na Totem Radiu.
2: Damo Jurja.
3: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
2: In pokasirajte Jurja.
3: Več na totiradio.si.
4: Tvoje mesto

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.

0: Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
2: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
1: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
2: Festival Arsana 2026.
1: Glasba živi tukaj.
2: Arsana.si.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Najboljši mali nogomet in največje srce. Klub malega nogometa Vito Marci vabi na 25. tradicionalni Sandijev memorial. Od 4. do 7. junija si oglejte vrhunske nogometne borbe na igrišču in postanite del naše dobrodelne zgodbe. Letos igramo in navijamo za otroke iz vrtca Vito Marci. Pridite, navijajte in darujte. Vse v turnirju na turniri.com.
6: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Radijska mreža, Toti radio.
2: In je minuta čez deseto.
8: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal s britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu. Teheran pa od FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.
10: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
11: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Na štajerski avtocesti za Dobrova Šentjakob je krajši zastoj, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite na vaši poti, smo tu na 0800 1055.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: Še aktualne temperature, 22 stopinj v Mariboru in 22 tudi v Pacinjah. Danes bo šlo do 26, vreme bo večinoma sončno in podobno tudi jutri, potem pa se bo torek malo pooblačilo in morda bo tudi malo deževalo.
15: Toti radio.
12: 3:40 so, lep vikend, lepo nedeljsko dopoldne, Saša vam delam družbo na Totem radiju, pa Holly Humberstone, pa Jan Plestenjak, pa Queene bomo poslušali, skratka še naprej same najboljše tudi v naslednji uri. Uživajte!
15: Toti radio.
8: Toti hudi hiti.

0: totem tednu na Totem radiju. Totem radiju.
1: Andrej Mernik, žametni glas Totega radija, vsak dan nas boža dela družbo med 16. in 20. in v totem tednu nas je malo peljal tudi v tista lepa leta, daleč, daleč, daleč nazaj.
2: Anja, fajn, da si ostala, ker zdaj bova čas prevrtela 26 let nazaj, v leto 2000, ko si bila ti stara...
3: Tri leta.
2: Ok. Kaj ti pove Nokia 3310?
3: To je en mobilni telefon.
2: Točno.
3: Na katerem
2: sem
3: jaz igrala kačo, igrico kačo.
2: Ker še nisi znala telefonirati.
3: Ne,
2: takrat,
3: absolutno. Okay. Ampak tam pri enih 4, 5, 6 mislim, da...
2: Ja.
3: Neverjetna igrica in še zdaj bi jo z veseljem zaigrala.
2: Nokia 3310 sem v bistvu omenil zato, ker letos praznuje ravno te dni 26. rojstni dan. In tudi zato, ker je bila v nečem zelo posebna. Jaz verjamem, da zdaj 17 minut čez 16, mnogi, ki naj jo poslušajo, gledajo na telefon, koliko še imam procentov baterije, ja, no. Teh težav z Nokia 3310 praktično skoraj da takrat ni bilo. Imela je namreč eno zelo posebno moč, celo Nokia je takrat garantirala, da telefon lahko na stand-by-u, torej, če ne kličeš, pa nisi ravno kače dosti igrala, recimo, ne, da zdrži do 260 ur baterija, kar pomeni dobrih 11 dni.
3: Wow, si predstavljaš zdaj to?
2: Najni praktikanti se kar smejo tukaj v studio, ne? Ker verjetno njihov ne zdrži noveden zdaj 11 dni. Ja, tako je bilo in ravno zato še do dan danes velja Nokia 3310 za nekaj zelo posebnega. No, probajte to danes svojim telefonom, če si upate iti za, ali pa vsaj za teden dni recimo na dopust brez polnilca.
3: Ne vem, če bi šlo. Bi bila.
0: Toto popovdne in Andrej Mernik. Totem tednu na Totem radiju.

0: legendarni Queen, I Want It All, 20:10 na Totem Radiu. Še malo?
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: So glas razgretih noči in iskrenih zgodb, rokeri, ki prepevajo življenje takšno, kot je. Mi dva, 1. julija na Klavnem odru.
3: Veste, kaj je hkrati daleč, pa čisto blizu? 1. juli, ko mi dva končno igramo spet na festivalu Lent. Nabriti ko hudiči in dobro nahranjeni.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
5: Festival-lent.si.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Don Čak, kaj djela s tim žicom?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leđe me elektriko pred Milanom, ven vrže što ubijem.
2: To ti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
0: Ko fejzn lačn, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žarim predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
0: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
1: Ujo.
0: Pa restauracija Orl.
1: Yeah.
0: Pa klička pri treh imenih.
1: Pa kliček.
0: 20 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
1: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
0: Dobro, ohrani se menima.
12: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
13: Izvolite, tu vas čakajo slike.
12: Jo, kok?
13: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Pozor!
17: Koniški maraton. Pikasi.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
0: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
13: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
13: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
13: Ja, bom vprašala.
18: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Radijska mreža, Toti radio.
18: Točno pol enajst je ura na cestah, sicer trenutno brez posebnosti. Če se to spremeni, pa smo tu na nič 8, nič 10, 5, 5. Zunaj pa ostaja sončno, okoli 23 stopinj imamo na našem koncu, pa do 26 še lahko pričakujemo. Podobno bo tudi jutri, medtem ko se bo v torek potem spet malo pooblačilo in kot kaže bi lahko tudi malo deževalo.

0: Totem tednu na Totem radiju.
1: V Totem tednu Jeger spet malo na dopustu, nič novega, zato pa so vas prebujali Dejan, Ana in Matej Regentin. Postavilo se je eno zanimivo vprašanje.
2: Ali se je vama že kdaj zgodilo, da ste kdaj pozabila kaj na avtobusu recimo ali v taksiju? Ali na...
3: Ne, se pa spomnim, da je za časa srednje šole bil največji, kako bi rekla, najbolj strah je bilo nas vse, oziroma mi najo s kolegico, ki smo se sošolko skupaj vozile domov, da bi mesečno vazovnico pozabile. In prvi stavek, ko smo na Teznu pri avtokomercu dol stople, ne? Ki je moja mesečna. Želim dobro jutro, Sandri, upam, da se spomni tega.
4: Čiste na svežo zgodbo. Moj sin je pozabil denarnico na avtobusu in nočeš vedeti, koliko denarja noter. 300 evrov.
3: Zakaj tvoj sin nosi 300 evrov na denarnici pri 16?
4: Tudi jaz sem se
2: na
4: to spraševal.
3: Odkot mu
4: Se veš, da otroci so vedno najbolj bogati v družini. In moram povedati, razplet, ne boste verjela, denarnico je dobil nazaj s 300 evri.
2: Bravo.
3: Bravo.
2: Tiš so še pošteni ljudje zunaj, ne?
4: Res prav tak, fajn sem se počutil.
3: Mali pa tudi, ne?
2: Je bilo lepa.
4: Po mojem je, veš, prebledel, pa menjava barve.
3: Menjava barve.
2: Če je pa to šola za naprej, ne?
4: Ja.
2: Smo tudi že večkrat AirPods-e kupovali, pa ne vem, zakazano očitno, ampak dobro je.
3: Pa dobro jutro tudi Vedlinovim otrokom.
2: Ja, seveda. A drugače pa je zelo zanimiv seznam, Uber, torej že več kot 10 let objavlja zanimive stvari, ki so se pozabile v njihovih avtomobilih. Tudi po državah, pa to, ampak zdaj ne bomo šli, ne bomo zakazali, kdo je najbolj pozabljiv. Je pa podatek, najbolj kritičen dan, da se kaj pozabi 1. januar.
3: Ja, to je logično.
2: In mu sledi, zanimivo, 1. november. Kar hec.
4: Okay.
3: Zanimivo.
2: Ja, kar zanimivo. In ura, ko se največkrat kaj pozabi, vikendi med polnočjo in drugo uro zjutraj.
3: Ja.
2: Ker je seveda tudi logično.
4: Seveda.
2: Najbolj pogoste stvari, telefon, nahrbtnik, denarnica, ključi, slušalke, oblačila, pasuš, očala, ura ali laptop. To se je najpogosteje. Se pa je že zgodilo, da je recimo nekdo v Avstriji pozabil smučarske čevle, pancare noter, ne? Pa rentgensko sliko. Otroški voziček, ki so tudi že pozabili v avtu.
3: Super.
4: Dobro, upam, da niso otroka. Okay,
2: zdaj to ne vem, kak je to možno, ampak enkrat je en v Avstriji pozabil v Uberju 280 literski akvarij.
3: Ko veš, kako je to škatla velika?
2: V Ameriki je en pozabil živega jastoga.
3: Kaj?
4: Joj.
2: Ja, ne, tak okay. Da... Tak da, pač se pozablja marsikaj, tak da, če se vam kdaj zgodilo, da ste kaj pozabili, dokler niste pozabili akvarija.
3: Ali pa živega jastoga.
2: Živega jastoga, vse štima, samo mirno.
0: Toti radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem.

0: Guns N' Roses, tudi Saša sem tu, želim lepo nedeljo in naenkrat za spremembo bo še kak lep tudi ponedeljek. Nekaj imamo za vas.
1: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
2: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
1: Dobro, daj naj čestitam najprej.
2: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
1: Torej čestitke.
2: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
3: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
2: Damo Jurja!
3: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
2: In pokasirajte Jurja!
3: Več na totiradio.si.
4: Tvoje mesto, tvoj radio!

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
4: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
6: Vrhunski parketi Šojher.
5: Izdelani v Avstriji.
7: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
8: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
9: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, žunko na terenu, več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
13: Ujo.
12: Pa restauracija Orl.
13: Je. Yeah.
12: Pa klička pri treh imniki.
13: Pa kliček.
12: 26 letih se je marzi kaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
12: Dobro, ohrani se menima. Kaj je? Kjer od svetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to pa se nisi naročil? 5 dni nič na kartici. Dobro, je tim jaz naročil.
8: Preverite na zelisca-cvetka.si.
15: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si, Maribor?
16: Ja, do 40% dol.
15: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
16: Ekstra! Optika moje minus letce.si, vse najboljše.
12: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
17: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
12: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
17: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
12: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
17: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Še minuta in ura bo 11.
11: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V ameriškem Toledu v zvezni državi Ohio je bilo v streljanju v bližini priljubljenega festivala ranjenih najmanj 12 ljudi. Dve žrtvi sta v kritičnem stanju, po navedbah policije so poškodovani stari od 14 do 61 let, večina pa je mlajših odraslih. Policija več ur po napadu še ni prijela osumljenca. Po prvih ugotovitvah sta sicer streljali najmanj dve osebi, verjetno druga proti drugi. Priča je povedala, da so se obiskovalci ob strelih vrgli na tla, nekateri pa so na to pomagali ranjenim. Oblasti obiskovalce pozivajo, naj predajo morebitne posnetke s telefonov. Na Kosovu so se ob 7. zjutraj odprla volišča, kjer volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijonov volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da nove volitve politične blokade najbrž ne bodo odpravile. Nova obsežna raziskava z Harvarda pa nakazuje, da je zmerno pitje kave in čaja s kofeinom povezano s nekoliko manjšim tveganjem za demenco. Raziskovalci so analizirali podatke več kot 130 tisoč ljudi ter ugotovili, da je bilo pri tistih, ki so dnevno popili 2 do 3 skodelice kave ali 1 do 2 skodelici čaja, tveganje za demenco v poprečju od 15 do 20% nižje. A strokovnjaki opozarjajo, to še ne pomeni, da kava demenco preprečuje. Gre za opazovalno študijo, ki pokaže povezavo, ne pa vzroka. Za zdravje možganov tako še naprej pravijo, največ teje gibanje, spanec, uravnotežena prehrana ter družabno življenje.

0: pretežno jasno bo danes in do 26 stopinj na našem koncu, v Mariboru in tudi Makolah sicer trenutno 23. Tudi jutri zelo podobno vreme, večinoma sončno in do 26 stopinj, v torek še kakšna stopinja zraven, se bo pa malo pooblačilo in pa možno bo tudi kakšna ploha. Saša, želim dober dan in lepo nedeljo. Z nami pa od tega trenutka tudi profesor Križanič. Zdravo, profesor.
1: Pozdravljeni. Na to prvo junijsko nedeljo bomo med drugim skočili v leto 2525. Se spomnili največjega hita Georgea McCrea in Blondie, še prej pa obudili spomin na enega največjih glasbenikov, ki bi bil danes star 68 let, pa nas je žal mnogo prehitro zapustil.
0: In ta bo tukaj že čez tri tote hude hite, mogoče eno mini opozorilo, šlo bo na glas.

0: brasileiro, pravim!
1: Profesor Križanič, katedar je vaš.
2: Danes bi torej princ praznoval 68. rojstni dan. Skladbo Purple Rain je spisal za film z enakim naslovom. V njem nastopata tudi Liza Coleman in Wendy Malone, ki sta bili do leta 87 članici njegovega benda The Revolution. Čeprav je Wendy v filmu avtorica Purple Rain, je princ, tako kot skoraj čisto vse ostale, napisal sam. Pesem je žal tudi zadnja, ki jo je igral v živo. To je bilo na koncertu v Atlanti 14. aprila 2016. Najbrž najbolj znana izvedba pa iz leta 2007, ko je nastopil v halftime showu na Super Bowlu v Miamiju. Purple Rain je bila zadnja skladba in prav takrat je začelo deževati. V stadion pa je bil obarvan v vijolično. Še danes velja njegov nastop za najboljšega v zgodovini Super Bowla. Purple Rain, Prince and the Revolution.

0: slušalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj tri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
4: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat?
9: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
13: Jo, kok?
9: Če smo Foto Express.
14: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
15: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
16: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
17: Ja.
16: Pa restauracija Orl.
17: Yeah.
16: Pa klička pri treh evnih.
17: Pa kliček.
16: V 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
17: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
14: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
16: Dobro, ohrani se menima.
11: Minuto še manjka do pol 12, previdno pa prosim na cestah. Predvsem v Kamnici opozarjate, da se je tam zgodila prometna nesreča in da kolona vozil sega že do Maribora. Če imate možnost, uporabite kak drug obvoz, sicer pa nič 8 nič 10.55, če imate še kakšno informacijo v zvezi s tem. Sončno je zunaj in okoli 23 stopinj na našem koncu, do 26 še lahko pričakujemo in podobno bo tudi jutri, medtem ko se bo v torek spet pooblačilo in morda bo tudi že malo deževalo.
18: Tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše.

11:33 minut, Ray is in Where is my husband. Nekaj minut nazaj ste opozarjali na prometno nesrečo v Kamnici. Zdaj po zadnjih informacijah se ni zgodila nesreča, je pa tam zapora zaradi kolesarskega maratona okoli Pohorja, tako da strpno previdno kolona vozil vseeno sega že do Maribora, tako da če se vam mudi, izberite raje katero drugo pot in ko jo najdete 0800 1055, da pomagamo še ostalim. Lepo dopoldne.

0: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
1: Avtorja skladbe Heart of Glass sta člana zasedbe Blondie Debbie Harry in Chris Stein, ki sta bila takrat še par. Spisala sta že 5 let prej z delovnim naslovom Disco Song. Producent Mike Chapman je zaslužen, da so Heart of Glass pridali tak disco zvok. No glede na to, da so bili blondi vse prej kot disco band, so se njihovi fani zgražali, kam so glasbeno zašli. Izkazalo se je, da je prav Heart of Glass postal njihov največji hit. Iz leta 1979 Blondie in Heart of Glass.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Se svojim štikerom pirčka na slovenski ulici.
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
11: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
10: Naš Maribor.
11: Mesto na dlani.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
16: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
16: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
18: Ura je 12.
19: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Armenci, ki danes volijo, so razpeti med Zahodom in Rusijo. Na parlamentarnih volitvah odločajo, ali bo država nadaljevala približevanje Evropi, ali se znova tesneje povezala z Moskvo. Aktualni premier želi nov mandat z obljubo evropske poti in miru z Azerbajdžanom, a ima težave, kajti Rusija stopnjuje pritisk. Pred volitvami je omejila uvoz armenskega cvetja, mineralne vode, konjaka, sadja in zelenjave. Ker Moskva ostaja največja trgovinska partnerica Armenije, volivci gospodarske posledice občutijo neposredno. Opozicija zato trdi, da je varnost države mogoča le z obnovitvijo tesnih vezi z Rusijo. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na Polkran. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in ji iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo, naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo, prekomerno ugotavljajo. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč pravi, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
21: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
22: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
23: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.
0: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
0: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
23: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Beltinci 25, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj. In 3 minute ura, Jure Šeško, vam želim lep nedeljski pozdrav, upam, da imate super vikend in da ga boste imeli še naprej.

0: разреду правим!
1: Професор Крижанич, катедер е ваш!
2: Skladba Me and Mrs. Jones, ki jo je leta 1972 posnel Billy Paul, je zgodba o moškem in gospe Jones, ki se srečujeta vsak dan ob 6:30 v istem lokalu na istem mestu. Avtori skladbe, ki je prejela tudi nagrado Grammy, so idejo za pesem dobili v kavarni, nad katero je bil njihov snemalni studio. Tako kot v skladbi so vsak dan ob istem času opazili moškega, kakšnih 15 minut zatem pa je zmeraj prišla še ženska. Skupaj se sedela v svojem separeju, nato pa odšla do jukeboxa in vedno izbrala isto skladbo. Iz leta 1972 Billy Paul, Me and Mrs. Jones.

0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Dobro, daj naj čestitam najprej.
1: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
0: Torej čestitke.
1: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
2: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
1: Damo Jurja.
2: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
1: In pokasirajte Jurja.
2: Več na totiradio.si.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Karglas popravi, karglas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
3: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
6: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
6: Glasba živi tukaj.
3: Arsana.si.
7: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
7: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 26, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj.
8: Tvoje mesto,
9: tvoj radio.
10: Said, are you gonna be my girl?
8: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Potrivit-o pravim!
1: Profesor Križanić, katedar je vaš!
2: In the year 2525 zasedbe Zagar and Evans je neke vrste futuristična pesem, ki je nastala ravno v letu 69, ki je bilo že samo po sebi nekaj posebnega. Na vrhu ameriške Billboard lestvice se je tisto leto zmenjalo kar nekaj hitov, ki ne bi mogli biti med seboj bolj različni. Od Elvisa, Beatlov, Temptations do Archisov z Sugar Sugar in protivojno Aquarius Let the Sunshine In. Med vsemi temi so se znašli Zagar & Evans z njihovim edinim hitom, ki je bil kar 6 tednov na prvem mestu, torej najdlje med vsemi, po tematiki pa praktično ni spadal nikamor. In the year 2525 ter Zagar & Evans.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
2: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bode najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
9: Pozor!
10: Koniški maraton, pika si.
11: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Skoraj polovica slovenskih malih in srednje velikih podjetij ima težave pri iskanju kadra. Tako raziskava Eurobarometer. Podobno je tudi stanje na ravni Evropske unije. Podjetja opozarjajo tudi na težave pri zaposlovanju državljanov tretjih držav, med izzivi izpostavljajo zapletene postopke, ko gre za priseljevanje in jezikovne ovire. Zato si želijo pomoč povezave, tudi finančno. V Ukrajini sta v novih ruskih napadih z brezpilotniki umrla dva človeka. Medtem se bo ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu srečal z britanskim premierjem, francoskim predsednikom in nemškim kanclerjem. Govorili bodo o nadaljevanju podpore Ukrajini. Srečanje sicer prihaja po obsežnem ukrajinskem napadu z droni globoko na rusko ozemlje, kar naj bi v Moskvi vzbujalo skrbi. Vladimir Putin naj bi ocenil, da je potrebno izboljšati obrambo. Prav tako je v Kijevu nekaj več optimizma po uspešnih napadih na rusko oskrbovalno verigo za bojišča. Napeti odnosi med ZDA in Iranom pa so se zdaj preselili še v nogomet. Iranska nogometna zveza je pred svetovnim prvenstvom ostro napadla ZDA ter jih obtožila maščevalnega ravnanja pri izdaji vizumov. Po iranskih navedbah ameriške oblasti vizumov niso odobrile 15 članom delegacije, med njimi vodilnim predstavnikom zveze, tehničnim svetovalcem in medijskemu osebju. V Washingtonu trdijo, da so vsi igralci vizume prejeli, niso pa pojasnili zavrnitev za spremljevalno osebje. Iran bo sicer prvo tekmo odigral 15. junija proti Novi Zelandiji v Los Angelesu. Teheran pa od FIFA pričakuje, da bo ZDA pozvala k odgovornosti.

In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 27, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj. In 4 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav, upam, da se imate super in da uživate ob tem lepem vremenu. Tukaj pa še več super glasbe na Totem Radio.

0: ați venit un pravim!
1: Profesor Križanić, katedar je vaš!
2: Skladbo All Your Zombies je zasedba The Hooters prvič v živo posnela leta 82 in jo leto kasneje vključila na album Amore. Dve leti kasneje so podpisali pogodbo z založbo Columbia, za katero so skladbo še enkrat posneli, tokrat z dodatnimi inštrumenti, dolga pa je bila skoraj 6 minut. Besedilo nima nekega globlega pomena, so pa v tej regiji obarvani pesmi biblične osebe kot so Noe in Mojzes poskrbele, da so nekatere radijske postaje, sploh tisto krščansko usmerjene, single prepovedale. Leto 85, The Hooters in All You Zombies.

0: Auti Radio Maribor.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
9: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
10: Izvolite, tu vas čakajo slike.
9: Kok?
10: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
14: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
13: Sedmi Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
14: Tri dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
13: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
14: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
15: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si Maribor?
16: Ja, do 40% dol.
15: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
16: Ekstra! Optika moje minus letce.si. Vse najboljše.
17: Na cestah trenutno ni posebnosti. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055. In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Selnica ob Dravi 26, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj.
18: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.
19: Radio, to

0: brasileiro, Bramem!
1: Професор Крижанич, катедер е ваш!
2: Rock Your Baby je debitantski singl ameriškega soul pevca Georgea McRaea. Skladba ni bila mišljena za njega, ampak je takrat bil po naključju v studio in zapel vokal na demo verzijo. Rock Your Baby je bila ena prvih skladb, pri kateri lahko slišimo Rolandovo ritem mašino. 11 milijonov prodanih singlov je bil za tisti čas neverjeten dosežek. Prišla je na prvo mesto na obeh straneh Atlantika, doživela pa kar nekaj priredb. Mi bomo seveda slišali tisto originalno iz leta 1974, Rock Your Baby in George McRae.

0: 13:47 minute in kam se lahko damo rukolo?
1: Rukola je v vsakem drugem hamburgeru že.
2: Pa sendviče, no.
1: Pa na pici, pa povsod.
3: Tako, zelo lepo raste tudi na vrtu.
1: Ja, naj kar raste. Malo, tak je fajn, ne, ampak včasih pa eni, mislim, ene pizzerije ti dajo rukolo, pa malo testa poleg.
3: Tako. Ja, pa malo da namaže za srečo no? Omako, ja. Ja,
1: in sediš v onem grbu, pa
2: žavjem.
1: Gospod, kaj pa te vi? Ja, pico imam na spodi.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: kaj premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipriptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
9: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
8: Naš Maribor.
9: Mesto na dlani.
10: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
11: Dobar dan, gospodin, bi se mogel slikat?
12: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kog?
12: Če smo Foto Express.
13: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
15: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vas nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, ti mi jaz naročil.
8: Preverite na zelisca-cvetka.si.
12: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
16: MCK, prosim.
17: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
18: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.
19: Minuta pred 14.
2: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred predorom Karavanke je nastal dolg zastoj. V delih Nemčije se namreč končujejo počitnice, zato se mnogi vračajo domov. Ob gneči pa med tem marsikje promet hromijo še delovne zapore. Teden, ki se izteka, je tako prinesel napoved novega pristojnega ministra, da bodo ponekod na avtocestah začeli tudi z nočnim delom. Prav tako naj bi rok izvedbe postal eden od meril pri izbiri izvajalcev. Minister Jernej Vrtovec namreč meni, da je nočno delo sicer dražje, a da imajo visoko ceno tudi stanje v kolonah, vpliv na logistiko ter prometne nesreče in njihove žrtve. V Madridu se je na maši s papežem Leonom zbrala ogromna množica vernikov. Organizatori so jih našteli več kot 1,200,000, zato je morala policija zapreti nekatere dostopne točke. Gre za največjo množico, na kateri od papeževih maš od njegove izvolitve. Že v soboto pa se je molitvenega bedenja z njim udeležilo približno 500,000 mladih. Strokovnjaki pa opozarjajo na novo past družbenih omrežij. Vse več deklic, celo mlajših od 10 let, po družbenih omrežjih prevzema zapletene rutine nege kože, ki jih v resnici ne potrebujejo niti odrasle ženske. Strokovnjaki tako opozarjajo na nov trend, nezdravo obsedenost brezhibno kožo že v otroštvu. Zlasti na TikToku tako deklice, nekatere stare komaj nekaj let, predstavljajo serume, tonike, kreme in ličila, pogosto pa tudi izdelke proti staranju. Dermatologi opozarjajo, da otroška koža takšnih izdelkov ne potrebuje, nekatere sestavine, denimo retinol, pa lahko povzročijo razdraženost, ekceme in dolgotrajno občutljivost kože.
6: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
9: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
19: Gremo na ceste, na Podravske avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80155.
17: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
19: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Nuršinci tudi 26, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj. Ura, Jure Šeško, vam želim lepo zdrav, upam, da imate lepo nedeljo in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: Pri VBO so prodali milijonto zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Dobro, daj naj čestitam najprej.
1: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
0: Torej čestitke.
1: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
2: V prihodnjem tednu na Totem Radio.
1: Damo Jurja.
2: Poslušajte Toti Radio prihodnji teden.
1: In pokasirajte Jurja.
2: Več na Toti.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
8: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
7: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
8: Festival Arsana 2026.
7: Glasba živi tukaj.
8: Arsana.si.
9: Že 26 let
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let ko smo lačni
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je
10: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
11: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakuri.

0: Kranjski ob Žaru.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Kaj je? Kjer od svetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vse nisi naročil? 5 dni je nič na kartici. Dobro, je tim jaz naročil.
0: Preverite na zelisca-cvetka.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Poglejmo na ceste, na Podravske avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja okvarjeno vozilo ovira promet. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nič 8 nič 10 5 5. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Turnišče tudi 26, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj.
4: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
6: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Pozor!
7: Koniški maraton. Pika si.
8: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
9: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
9: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
9: Ja, bom vprašala.
10: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovini Harvey Norman Maribor.
13: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LinPay.
12: Akcija velja samo še do 16. junija v trgovini in na harveynorman.si.
11: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Černobilu je ruski brezpilotni letalnik zadel skladišče izrabljenega jedrskega goriva. Ukrajinska stran je ob tem sporočila, da raven sevanja po napadu ostaja stabilna. Je pa na družbenem omrežju ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski Rusijo obtožil, da je namerno napadla objekt jedrske infrastrukture. Zelenski bo sicer v Londonu voditelje Velike Britanije, Nemčije in Francije danes prosil za nadaljevanje pomoči njegovi državi. Na Kosovu potekajo volitve. Volivci že tretjič v 16 mesecih izbirajo nov parlament. Za glasove več kot 2 milijona volivnih upravičencev se poteguje več kot 20 strank in zavezništev. Predčasne volitve so razpisali, ker poslancem po izteku mandata predsednice v ustavnem roku ni uspelo izvoliti novega predsednika države. Toda analitiki opozarjajo, da tudi nove volitve politične blokade morda ne bodo odpravile. Prebivalci italijanskega Palerma pa protestirajo zaradi zvezdniške poroke. Razjezilo jih je 3-dnevno zaprtje dela mesta, ker sta si pevka Dua Lipa in njen mož, igralec Callum Turner, zamislila, da bosta po intimnem poročnem obredu v Londonu druščino 200 do 300 svatov za 3 dni povabila na Sicilijo. Naši trgi niso vaša dnevna soba, ter Palermo ni za bogataše, so na transparente pisali jezni domačini, ki morajo zaradi zapore dnevno pešačiti več kilometrov. Ker so organizatorji poroke plakate odstranili, pa je lokalno prebivalstvo svoje sporočilo zapisalo tudi kot grafite na stenah. Par naj bi sicer za poročno slavje odštel 1,5 milijona evrov.

In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 27, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj. In 3 minute ura Jure Šeško vam želim lepo nedeljsko popovdne in uživajte v super glasbi na Totem Radiju še naprej.

0: 15-16 minut je in komu se lahko damo rukolo?
1: Rukola je vsakem drugem hamburgeru že.
2: Pa sendviča.
1: Pa na pici, pa povsod.
3: Zelo lepo raste tudi na vrtu.
1: Ja, naj kar raste. Malo, tak je fajn, ne, ampak včasih pa eni, eni mislim, ene pizzerije ti dajo rukolo, pa malo testa poleg.
3: Tako. Ja, pa malo namažejo za rdečo omako, ja.
1: Sediš v onem grmu, pa
2: še...
1: Gospod, kaj pa te vi? Ja, pico imam na spodi.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kok?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Otroci in starši, ste pripravljeni na čarovnijo?
6: Čas je za največji družinski festival v Sloveniji.
5: 7. Veveričkin otroški festival od 12. do 14. junija.
6: 3 dni nepozadne otroške zabave v športno-rekreacijskem centru Polena v Lenartu.
5: Malo prismuknjen, navihan in hkrati prisrčen. To je Veveričkin festival.
6: Zagotovite si svoje vstopnice že v predprodaji na veveritska.si.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
7: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vse nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, ti mi jaz naročil.
8: Preverite na zelisca-cvetka.si.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Na cestah trenutno ni posebnosti, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0810055. In še aktualne temperature, 27 stopinj imamo v Mariboru, Lenart 26, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?

0: Pri VBO so prodali milijon to zobno ščetko.
1: Če to ni razlog, da damo nekomu Jurja.
0: Dobro, daj naj čestitam najprej.
1: Ja, čestitaj, pol pa da damo nekomu Jurja.
0: Torej čestitke.
1: In zdaj bomo dali nekomu Jurja.
2: V prihodnjem tednu na Totem radiju.
1: Damo Jurja.
2: Poslušajte Toti radio prihodnji teden.
1: In pokasirajte Jurja.
2: Več na Totem.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Kaj je? Kjer od svetkov naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, jaz sem jaz naročil.
5: Preverite na zelisca-cvetka.si.
6: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minusletce.si Maribor?
7: Ja, do 40% dol.
6: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
7: Ekstra! Optika moje minusletce.si. Vse najboljše.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Jo, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Minuta če 16.
11: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Nepridipravi prežijo na turiste, tako opozarjajo na pol Kranj. Policisti ob začetku turistične sezone znova svarijo pred žepari, ki pogosto delujejo v organiziranih skupinah in žrtve zamotijo z različnimi zvijačami. Na Bledu so tako včeraj obravnavali drzno tatvino ob jezeru. Storilec je pristopil do tuje turistke in iz nahrbtnika ukradel denarnico, v kateri je bilo okoli 200 evrov gotovine. Obiskovalcem svetujejo naj imajo torbe in nahrbtnike ves čas pod nadzorom, denar, kartice in dokumente pa naj hranijo na varnem mestu. Hrvaško je pretresla tragična nesreča motorista in njegove sopotnice. 31-letni voznik motornega kolesa je začel prehitevati kolono vozil, pri tem pa hitrosti vožnje ni prilagodil razmeram na cesti, preglednosti in gostoti prometa. Da bi se izognil trčenju z osebnim avtomobilom, je nato začel zavirati. Zaradi zaviranja pa je z motorjem padel na vozišče in trčil v avtomobil, nato pa sta voznik in 27-letna sopotnica, ki je sicer nosila čelado, padla z motorja. Zaradi hudih poškodb sta oba umrla na kraju nesreče. Osmošolci spijo premalo in preveč uporabljajo zaslone. Tako pa kaže raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Učenci imajo pogosto nedosleden urnik spanja, zaspijo pozno, med vikendi pa spanje podaljšujejo. Večina jih tik pred spanjem uporablja telefon, tablico ali računalnik, zaslone pa tudi sicer v prostem času uporabljajo prekomerno. Raziskava ob tem opozarja tudi na vlogo staršev, ki naj bodo zgled. Manj kot polovica osmošolcev namreč meni, da njihovi starši spijo dovolj, tretjina pa pravi, da starši pred spanjem uporabljajo telefon v postelji.
8: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
14: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
12: Poglejmo na ceste. Zastoj je na mejnem prehodu Šentil v smeri Avstrije, drugih posebnosti pa ni trenutno. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055.
15: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: In In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 26, jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj. In 4 minute ura, Jure, vam želim lepo zdrav in hvala, ker ste tudi danes v naši družbi. Pa lepo nedeljo še naprej.

0: zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zavminosava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
5: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
6: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
5: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
6: Optika Julius.
7: Pozor!
8: Koniški maraton. Pikasi.
9: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Gremo na ceste, zastoj je na mejnem prehodu Šentilj v smeri Avstrije. Drugih posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-10-55. In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Šentilj tudi 26. Jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj.
10: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.
11: Hey, this is Britney Spears.
10: Odvedno. Same najboljše.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.

0: Uti Radio Maribor.
1: Dobar dan, gospodin, bi se mogu slikat?
2: Izvolite, tu vas čakaju slike.
1: Jo, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
10: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
12: Optika Julius.
13: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
14: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji.
17: To poletje! Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
18: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
17: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
18: Festival Arsana 2026.
17: Glasba živi tukaj.
18: Arsana.si.
19: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
19: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
19: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
20: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio. Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški obrambni minister je opozoril Evropo pred invazijo migrantov. Ob obeležitvi dneva D je opozoril Evropo pred udorom nevarnih ideologij ter pozval naj prebivalci stare celine nemudoma ukrepajo proti množičnim migracijam. Njegove izjave odzvanjajo stališča aktualne ameriške administracije. Washington je decembra v svoji nacionalni varnostni strategiji opozoril, da Evropi grozi morebitni civilizacijski izbris, ki naj bi ga povzročale migracije. S slabljenjem nacionalnih identitet in vladnimi politikami, ki naj bi spodkopavale suverenost držav. Izjava sicer prihaja v času, ko se je zaradi izjave na temo migracij zaostril odnos med Londonom in Washingtonom. Podpredsednik britanske vlade David Lammy je namreč poklical podpredsednika ZDA J.D. Vansa in mu povedal, da se moti v svojih izjavah glede umora britanskega študenta Henryja Novaka. Povedal mu je, da smrt mladega fanta nima nobene zveze z množičnimi migracijami. Vance je namreč za tragedijo okrivil prav migracije. Odgovore sicer zahteva tudi britanska javnost, izkazalo se je namreč, da so policisti verjeli morilcu, ki je trdil, da je žrtev rasističnega napada in namesto njega uklenili umirajočega 18-letnika, ki jim je skušal dopovedati, da je zaboden. Nemška vlada pa je storila zanimiv korak, ko gre za nočne klube. Spremembo gradbene zakonodaje želi nočne klube uradno priznati kot kulturne in umetniške prostore. To pa bi jim lahko pomagalo preživeti v času naraščajočih najemnin, pritiska nepremičninskih investitorjev in zapletov zaradi hrupa. Pobuda je v kulturnih krogih vzbudila upanje, da bi se lahko dolgoletni trend zapiranja klubov vendarle upočasnil.

0: In še aktualne temperature. V Mariboru imamo trenutno 26 stopinj, Kupšinci tudi 26. Jutri bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 27 stopinj, v torek pa pretežno oblačno in največ 29 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: najboljše.
1: Od vedno. No!

0: totem tednu na Totem Radiju. Totem Radiju. Hitra jutranja igra. Hitra jutranja igra.
1: Ker to je tak, da pač, kot sem dejal, tudi nogometaši ali pa športniki, ko imajo počitnice, ne morejo imeti počitnic, ne, morajo priti nazaj vse delno pripravljeni. Pa da vidimo.
2: Okay.
1: Tako da danes lahko vsi trije igrate, tudi Ema, veš?
3: Ok, pride.
1: Ja, in sicer se gremo eno igro, na kaj mislim.
3: Aha, ok.
1: Je, to je, ste se šli, da je ono, ko si nekdo napiše, pa da na čelo, kera oseba je, mislim, pač nekomu napišeš in imaš in pol mora vsako ugotavljati, zakaj gre. No, to je radijska verzija te igre.
2: Ja.
3: Dobro.
1: Drugačna. Imate vsi trije eno minuto, da ugotovite, na kaj mislim jaz. Ampak vprašanja morajo biti samo taka, da jaz odgovarjam z ja ali pa z ne.
2: Okay.
1: Zelo preprosta pravila.
2: Ja.
1: Okay. Ste?
3: Ja.
1: Čaki, da si naredim to štoparco. Vaša minuta teče. Zdaj to je, pardon, ne še. Hitra jutranja igra, na kaj misli Dejan. Mislim pa pač... Ne,
2: okay.
1: ne.
2: Je oseba?
1: Ne.
3: Je žival?
1: Ne.
3: Na kavo?
1: Ja, stvar. Kaj?
3: Kava?
1: Ne.
3: Kar direkt je krenula. Torej ni stvar, ni žival, ni...
2: Ne, stvar je.
1: Stvar je.
3: Ok. Stvar je.
2: To je to.
3: Je hrana?
2: Ne, čak. Ni.
3: Nekaj v studiju.
2: Misliš na stvar.
1: Ja.
2: No, to je to.
3: Ja, neko, ki je v studiju, no.
1: Ne.
3: Stvar.
1: Ni stvar v studiju, ne.
2: Ni studiju.
3: Ali je stvar na glavnem trgu?
1: Ne.
2: A je velika?
1: Niti ne, no.
3: Ali je pojem?
1: Ne, ni pojem.
2: Jo lahko daš v žep?
1: Ne moraš daš v žep.
2: Ok. Je še vidim.
3: Ali je železna kovinska?
1: Je povezana z Mariborom, ni železna.
3: Je lesena?
2: Ne, ni Marproma avtobus.
1: Še 10 sekund imate, ne?
3: Ljudski vrt.
1: Ne.
2: Je kaj povezano z avtom?
1: Ne.
2: Slakovci.
3: Food festival.
1: Ne.
2: Je značilnost Maribora?
1: Ja.
2: Rotovš?
3: Ne, piramida.
1: Piramida. Ja.
3: Res?
1: Ja.
3: Piramido si mislil?
1: Bro. Ja.
3: Kako pa se mi je to zdaj, ne bom rekla kaj, ne?
1: Vidiš za to, Ege?
2: Ja, glej.
1: Slabo. Mislim, kava ima lepo.
3: Jo, kaj?
1: Sej, dobro
3: izgledaš,
1: si.
3: Tako, pač, da bi jo
1: ja. Hvala. Ja, Ana, v zadnji sekundi.
2: Bravo.
1: Lepo.
2: Bravo.
1: Moramo še kdaj to vidim, ne?
2: Ja, moramo, ja.
1: Dobri ste.
3: Samo ne se zdaj zanaša, da bi jaz ben potegnila vedno svoje.
1: Ne, bila tak srečo, ne?
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiju.

0: Eko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2e.si.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
0: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
3: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parket je Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
5: Kaj je? Kiro Cvetko naj pokličem. Pršilo proti klopu. Zdaj pa se nisi naročil. 5 dni je šliš na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
0: Preverite na zelisca-cvetka.si.
6: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
6: Kok?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
5: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
13: Ja.
5: Pa restauracija Orl?
13: Je. Yeah.
5: Pa klička pri treh imniki?
13: Pa kliček.
5: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
13: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
13: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
5: Dobro, ohrani se menima.
14: Radijska mreža, Toti Radio.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem Radiu.
1: Čas je napočil, da najmlajšo slovensko kmečko ženico Anjo Škrlec. Anjo, poprašamo spet za kak na svet. Tak da, ne vem.
2: Imate rada gris oziroma pšenični zdrob?
3: Ja, seveda. Ali kakao ali čokolada v prahu, gor, ja. Za mene.
1: Pa 5000 let ga že nisem jedo.
3: Ja.
1: Pa, ko daš to gor, pol lepo obrobu krožnika, kjer je bolj mrzl že.
3: Tako.
2: No, Če bi radi poskusili kaj drugačnega, imam eno idejo oziroma en nasvet.
1: Ja.
2: Probajte ga tako, kot ga recimo jem jaz in meni je odličen. Mleko malo solim, nato pa, ko je kuhan, dodam žličko arašidovega masla in košček temne čokolade, pazi, ker to še ni vse, ko pa še dodam borovnice, ali pa maline, ali pa suhe slive in to je tako dobro,
1: gris.
2: Da morate probati. Ja, res, to arašidovo maslo se tako stopi in temna čokolada se stopi.
1: To bolj ni za večerjo več. Pa to ješ mrzlo.
2: Je odvisno, kako daj včasih jem to za malico, če slučajno niste
3: še videla. Mrzlo ješ to.
2: Včasih pa jem vroče. Oboje je dobro. In vrhunsko je. Tak da, če hočete probati, poskusite.
1: Ja, če pa bi radi normalno živeli še naprej, pa mogoče ne. Ja, hvala, Anja.
3: Hvala, Anja.
2: Prosim.
1: No, dajte, če radi hodite po robu, ne? Poskusite, pa lahko javite, ne, čez kak dan ali dva, ali je res to, kaj Anja predlagala.
2: In ne bo vam žal.
1: To je isto meni čudno, ko eni pijejo mrzli kakao.
2: Ja, se pa to najboljše.
1: Kaj ti te?
0: Ne. Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na Totem Radiu.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Zaba imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
2: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
9: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
10: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
16: Ja, do 40% dol.
15: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
16: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
0: Radijska mreža Tutti Radio. Tutti Radio?

0: Totem tednu na Totem Radiu.
1: V četrtek si v Totem jutru pogledamo v portale. To je, ko Igor pogleda v ženske portale s svojim femininim štihom, ne? In ko Ana z pač to tezensko, ne?
2: Kaj?
1: Pogleda v moške. Ja ne, odločnost je smisla reči. Kdo danes začne?
2: Kakor želiš, ja, kolega. Boj.
1: Res? Igor, ti si bil na dopustu.
2: Ja, daj ti.
3: Ok, v redu.
1: Kaj si našel?
3: Ali sta že vidva slišala za Red Oddity Gizzard?
1: Ok, je to nekaj, kar je primerno za eter?
3: Ja, zakaj ne je bilo?
1: Ja, ne vem. Ja,
3: gre za avstralski butik.
1: A?
3: Ja, specializiran za nenavadne izdelke.
1: A?
3: In pred kratkim je postal viralen z edinstveno linijo ženskega spodnjega perila. Gor pa je našita... preparirana podgana. In take spodnje gate stanejo $137.
1: Ja, no, veš, da se te morajo loviti.
3: Ja, in gana je gorna šita in pri zgornjem delu, tako so gatice, ne? Gleda
1: gatice.
3: Gor.
1: Ja.
2: Priseži.
1: To si našel na ženskem portalu?
3: Ja.
1: Ali bi si ve dve, Ana in Ema, oblekli kdaj kaj takega?
2: Ali bi si ti oblekel preparirano podgano, pa, dragi kolega?
1: Malo...
2: Ja, no, zakaj potem mene sprašuješ?
3: Ne, pa še ni.
2: Za
3: izkušnjo. Saj so
1: za izkušnjo.
3: Normalno gate z res, materijalov ima. Z blaga, mislim, ampak
2: pač gorje samo, ne?
3: Ja,
2: no,
3: pač...
1: Ne, železa to gratne.
3: Ne, tako, normalno, ampak pol na te gatice je pa pol prišli.
2: Dodatek.
3: Ja. Marsikdo se je zgražal, ampak nekaj je bilo pa tudi takih, ki so rekli, da bo, mogoče bi si to oblekli, da bi prestrašili svojega partnera.
2: Ja.
1: Ema pa je rekla za izkušnjo.
2: Ja, pač probaš.
1: Ok, samo moraš paziti, to nobenemu ne poveš, ne, da se ne bojo pol meni, gle, ona mapa, veš kaj pača.
2: Fuj, zakaj sem zagugljala to.
1: Ana, kaj si našla na moških portalih? Ja, fuj, Jäger.
2: O Latviji bomo govorili, vemo Latvije. Seveda severno evropsko mesto.
1: Ne, država je Latvija.
2: Pardon, zato ker sem že Riga dalje brala, veš. Težavo imajo.
1: Bi rekel.
2: Jep, približno 15,5% več je žensk kot moških, ne? In to prinaša številne težave, ne samo take, ki jih imate zdaj vidva v glavi, ne?
3: Težave.
1: Ne.
2: Pazi, tudi druge težave, seveda, kar se tiče gospodinstva in tak naprej. In uvedli so, pazite, zato posebno službo oziroma delovno mesto za moške, ki se imenuje mož za eno uro. In zdaj spet nehajta študirati, ker ni zaradi...
1: Mislim, eno uro je kar napravo. Moraš biti pripravljen.
2: Ni zato.
1: Fizično.
2: Jih pa lahko ženske najamejo za kaka domača opravila, ne?
1: Vse?
2: Spet ni to, ne. Da pridejo domov pa potem k samski ženski
1: to,
2: in
1: to.
2: Pošravpa.
1: Ja, vse pa to, ja.
2: Menja žarnic,
1: to.
2: Popravi pipo.
1: Ja, malo pohobla, ki je krivina, ko je treba, ne.
3: Tako je.
2: Tako. Tak da tak so zdaj to rešili in...
1: Zabije kak žrebel, ne.
2: Tako.
3: Za tesniče kaj pušča.
1: Ja, res je, ne, malo zadihta.
2: Da vedno ne tak, ko
1: malo
2: bi pa mislo,
1: pa, kaj. Se pa mi
2: to
1: ne
2: res pridajo s hobo mašino, razumeš?
1: Ja, pa tudi pravim.
0: Tudi radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V Totem tednu na Totem radiju.

0: Maestro, tvoj rádio. Toti rádio, toti chudých hity. Toti rádio. Toti rádio Maribor.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam.

0: Za pomoč pri manjših vodovodnih popravilih pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
1: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Kaj je? Kjer od Cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? Pet dni až nič na kartici. Dobro, letim, jaz naročil.
0: Preverite na zelisca-cvetka.si.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
5: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
5: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Radijska mreža, Toti radio.

0: Totem tednu na Totem Radio. Totem Radio.
1: Anja, ko si še ti bila bolj mala, so bili to eni čisto drugi časi med nami mladimi.
2: Verjamem.
1: Ne? Takrat ni bilo toliko družbenih omrežij kot danes na vseh možnih načinih, platformah, vse povsod, kaj češ. Takrat je obstajal MySpace. Si slišala kdaj?
2: Sem slišala.
1: No, si slišala.
3: Si imela kdaj?
2: Ne.
1: Okay. Vidiš,
2: premlada.
1: To pa si bila premlada. Ja, jaz sem imel ti fraz.
3: Seveda.
1: Si imel. MySpace je bil totalni zakon.
3: Tako.
1: Kaj ti s časoma, ne, tak z, iz meseca v mesec, vsakič je nekaj novega prišlo in se posodabljalo in okay. bilo vedno bolj moderno. Vedno več nekih funkcij in vedno več si lahko delal, ampak najjača funkcija se meni zdi, mene to zaklalo, je prišlo, ko si si ti lahko dal gor en komad.
2: In so pol drugi videli.
3: Da, ko, ko je nekdo odprt tvoje
1: strani, začelo,
3: je začelo se kar predvajati.
2: Daj nehaj,
1: ja, kaj pa te ti misli? Ni to ja. Tako Facebook, ko priješ, pa samo tudi ksiht gor.
3: Tako.
1: Pa 100 let stare slike. Da si prišel in te je pospremila glasba in takoj si lahko imel mnenje o tej osebi.
3: Ja.
1: Glej, ko ovi posluša. Ne?
3: Pa tudi to, da si si lahko sam celo stran uredil vse, grafika,
1: tako,
3: ono, pisava.
1: Barva, zadje, vse.
3: Vse.
2: Wow.
1: Svetovno. Jaz se spomnim, da sem dal gor sliko, ko sem si kupil novi pecikl.
2: Pa si zdravim, kaj napisal.
1: Ja, nič, samo... Ne, ne, stoji pisali ljudi, wow, ja. Svetovno, kaki bajk, ne, wow. Fras, se spomniš ti slučajno, kaj si takrat imel za en komad gor?
3: Imel si jih milijon, ker ja. Bolj veš, kot je bilo malo tečno, si že menjal.
1: Ja, menjavat, si menjavo, malo. Si,
3: ampak enega, ki se spomnim, je bil od enega benda, ki je bil takrat zelo popularen, ja. Alessana, se mi je rekla.
1: Alessana, ja, to pa ja. Ne poznam tega.
3: Ambrosia, ali nekaj takega, ja. Naslov. No, prisluhnimo.
1: A, imaš?
3: Ja, imam.
1: Ok, čakaj, da čujemo, kaj je imel fraz. Torej, predstavljaj si, Anja, no, pardon, brskaš po internetu in prideš na frazovo. Glej, Marko, fraz bom kliknila gor.
2: Oh my god.
1: Daj, svetalno. Pa si že, wow.
2: Že imam predstavo
1: o ja. Tebi. Ja, fraz celi potetovirani, ja. Ja, zaporu, veš, 20 let, tako, zobe tako, polamane. Tako, tako, ne.
3: Kaj pa ti, ja, vidiš, imel?
1: Jaz sem tudi imel, ja? Spomnim se tudi enih par, ampak tega sem si najbolj zapomnil. Jaz, jo, mislim, super pesem je, ne bi ja. Narobe razumeti, ampak pač čisto kontra tebi. Zgleda, sem takrat bil v nekem drugem obdobju življenjskem in daj to prisluhniti.
3: Kelly Clarkson?
1: Ja, seveda. Tako, kak sem se spraševal, prijatelj, kaj je sploh to pomeni, ne, tak se je vprašala. Viš, taki cajti so bili, Anja, poznam pa ene ljudi, oziroma vsaj eno osebo, ki je tudi zaposlena tu pri nas na Totem Radiju, ki pa je v svojih starih časih, oziroma v svoji mladosti, po enem mestu, ki ni toliko fej zdaj oddaljeno od Maribora, hodla s širokimi hlačami, teniskami, takimi visokimi, belimi. Majica je bila tisti zelo, zelo preveliki dres iz ene ekipe ameriškega nogometa. In z naglavno ruto.
3: Kaj?
1: Ful potetovirano cela. In na profilu, MySpace profilu te osebe se predvajala ta glasba, oziroma ta skladba, ko si ta profil obiskal. Sta?
2: Sva.
1: Sta. Ja. A je.
3: Kdo je bil to?
1: Gangsta.
3: No, boš povedal.
1: Ja, Saša Pančur.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji. V Totem tednu na to.

0: Sofia.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vas nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
3: Preverite na zelisca-cvetka.si.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Radijska mreža, Toti radio.
12: Tvoje mesto.

0: Totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. Tudi Matej Regent je z nami. Zdravo. Velik ljubitelj, sicer tudi gospodarjev vesolja oziroma Masters of the Universe.
2: He-Man.
1: Koliko imaš doma figuric, veš, na pamet?
2: Na pamet ne, ampak lahko hitro preštejem. 12.
1: 12.
2: Sigurno.
1: 12 sigurno.
2: Ja, ampak He-Mana in Skeletorja na njunih mačkah, ne? Ja, seveda.
1: Bravo.
2: Pa orka tudi imam.
0: V totem tednu na totem.

0: mesto? Vuoi radio?
1: Tutti radio.
0: Tutti radio Maribor.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja, pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinklar.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Kaj je? Kjero cvetko naj pokliče? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, ti mi jaz naročil.
7: Preverite na zelisca-cvetka.si.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: To poletje, festival Arsana 2026, ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
7: Na odru Jan Plestenjak, Just Stone, Luka Šulič in mnogi drugi.
9: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
7: Festival Arsana 2026.
9: Glasba živi tukaj.
7: Arsana.si.
10: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: totem tednu na Totem Radio.
1: Sicer ni Ane, ampak to ne pomeni, da odpade skoraj nemogoče vprašanje. Danes tekmuje naše pohorsko veselje, naš pohorski Mavgli, oranžni, pač naj mojster motorke, Matic Jeger.
2: Dobri.
1: In pomaga, ja, no, pomaga mu danes naša študentka Ema tudi
3: tako je.
2: Trudi se.
1: Danes igrata skupaj, Jeger zaostaja 4 točke za Ano sicer.
2: Ja.
1: In v skoraj nemogočem vprašanju tudi danes, to je z ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci, in tudi danes velja, ali je vprašanje spektakularne še od odgovora,
2: ali pač.
1: Ok, dam vama na izbiro, kaj boste izbrala. Spalnica ali domovanje nasploh, ko govorimo o kategorijah?
3: Spalnica.
1: Spalnica.
2: Dobro, jaz bi okay. Izbral spalnico.
1: Bi?
2: Ja. Ja.
1: Tam si rad, ne?
2: Ja, le.
1: Če tak zgodaj zjutraj vstajaš, definitivno. Ok, 35% vprašanih v tej študiji, torej skoraj da 4 od 10, so rekli, da ko zamenjajo posteljnino, naredijo potem zvečer to. Kaj je to?
2: Zvečer.
1: Ko zamenjajo posteljnino, ja, potem ko menjajo. Dobro, zdaj, kdaj, če jo zvečer menjaš, pol takoj narediš, drugače pa pač...
3: Ja, kaj vležeš se takoj?
1: Ne, vležeš se takoj, ne.
2: Pokrije se.
1: Ne.
2: Zlekne se po
1: ne.
3: Posteljnino.
2: Ne. Kak fa.
1: Aj?
3: Slika.
1: Ja, slika, fotka, ja. To bi vi naredili, Gen Z, ja. Ne, naredijo, ko menjajo posteljnino...
2: Pot pridejo zvečer. Ko pa grejo spat, še pol...
1: Naredijo to zvečer, ko zamenjajo tisti dan, ko zamenjajo posteljnino.
2: Tudi zamenjajo pižamo, da ima vse to. Čiste.
1: Ne? A-a. Torej, skoraj da 4 od 10...
2: Skačejo po pojslja.
1: Ne, ne. Ko
3: Je kaj pobrišajo prah, postojo.
1: Ne, ne, ne. A-a. 4 od 10 tisti dan, ko naredijo posteljnino, naredijo to.
2: Preluftajo postelj, zračijo.
1: Ne, nič ne zračijo.
2: Ja, na novo frišno posteljino oblečejo, ali kaj?
1: Je to tako, tak, če ja, preoblečeš no, pojzlo, te to narediš,
2: narediš,
1: ne?
2: Kaj narediš, ko imaš frišno posteljnino?
1: 4 od 10 to naredijo, pa kaj sem ja zdaj
3: ja,
1: rekel?
3: Kaj reče,
1: pa
3: te... kaj?
1: Ne, nič ne reče.
2: Nekaj naredijo.
1: Nekaj naredijo, kaj je to? Kaj naredijo?
2: Kaj reče, jo, kak je fajn, ko je sveža posteljnina.
1: Ja, to je motivator, ampak nekaj naredijo.
2: Žulijo se svoje drago.
1: Kaj?
3: Pobohajo.
1: Ne. Ne. Se predata?
3: Ne.
1: Ja, pa bi se morala.
2: A se bila vse blizu, ne?
1: Ne, ne, tak, no.
2: Joči, se mi zdi, da bi to mogla, vede.
1: Zadnji poskus.
2: Rije, pa se zvečer leže, pa rečejo.
1: Ne, nič ne reče.
2: Ne, dobro, naredijo.
1: Ne.
2: E, čakaj,
1: ja,
2: no.
1: Naredijo, ja. Ampak. Okay.
2: Krog obrnejo se v
1: gori. Ne, ne, ne.
2: Pa kaj naredijo, kaj naredijo?
1: Žal, v tej študiji je 35% vseh vprašanih reklo, da ko sveže preoblečejo posteljo, grejo potem zvečer prej spat, ker se veselijo, da bojo sveže pojsli spali.
2: A res, ali kaj?
1: Ja.
2: Kaj te to je?
1: Kaj te to je?
2: Delaš ti, greš ti prej, zaradi tega spat?
1: Jaz te grem vedno hitro spat.
2: Ja, no, ampak...
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na to.

0: tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imniki.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Ejoj, znorel bom.
15: Ja, pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: K specialistom naj si primti še drajkanta v zvinkle.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
17: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti. Toti Radio. Toti Radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Jeeeh, k specialistom naj si primti še dry kantal z vinkler.
0: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Se svojim štikerom pirčka na Slovenski ulici.
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh evnikih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parket je Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Radijska mreža Toti Radio. Same najboljše.

0: Jo, z norel bom.
1: Ja pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je abcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: K specialistom naj si printi še drag kantal z vinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl?
5: Je.
4: Pa klička pri treh imenih?
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
10: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
14: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: Radijska mreža, Toti radio.

0: mesto, tvoje radio. Tutti radio. Tutti radio Maribor.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si prenti še drajkanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Tikr leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v sedmih letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
7: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
9: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
4: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Se spomniš tikrom Pirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
6: Pa restauracija Orl?
12: Yeah.
6: Pa klička pri treh evnikih?
12: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti radio.
3: Toti radio, Toti.

we got no